Оу дайраларыға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекен сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді аңсу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио-телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.

домбырасыз шан қайда, домбырасыз ырғайда демекче. Еме Шанбайдың атқарусындағы домбырасыз ырғайда деген қазақша ырға құлақ түшіңіздер. Домбырасыз ырғайда.

функциялық жұмшақ кәмпіттің қасиеттеріне. Әдістердің таныштырусына қарағанда көптеген түшімдер ұйытылған қант кәмпіт категориясына таңдық екен. Түрге бөлінісінен қарағанда ал қату кәмпіт, сүт кәмпіт, қималу кәмпіт деп бөлінет. Закон ереже тұрғысынан алып айтқанда көптеген авалдар, ал ішіне қошылған нерселерді қамтығанда адаттағы азық-түлік болып, көптеген авалда дәрежесі адаттағы азық-түлікменен бірдей, белгілі саламаттық жөндеміне ие болуы мүмкін, бірақ кейбір өнімі бар деп айтуға келмейді. Көптеген функциялық жұмшақ кәмпіт түшімдерінің материал жадвалында алдыңғы қатарда тұрушы құрамдар көбінше қант ботқосы, тұнық желім, титту материалдары сияқтулар болып, денсаулықты сақтау ролын атқара тұрғанын азықтық заттардың құрамы адатта артында болады. Бір тал кішінекей жұмшақ кәмпітқа керектеушілерді айрықша қызықтырушы қанша түрді азықтық зат қосылады. Ошончо үгіттемедегі күтіну берекеті қаншалық рол атқарады.

қиялдан қиялбайсың, аттанып басқан кезде туғанды қиялбайсың деген саптардан құралған Ерғалидың атқарусындағы қазақша туғандарым деген ырға құлақ түшейлі.

домбырасыз шан қайда, домбырасыз ырғайда демекче. Еме Шанбайдың атқарусындағы домбырасыз ырғайда деген қазақша ырға құлақ түшеңіздер. Домбырасыз ырғайда.